Fuankan. Sankan ye rade na wo ya fa. Motini ni mpae bwe mo den tie fuankan. Brankani pasori tia yen. Branko ne bufodo tia yen.

Semudin. Na otini ni mpaiba imodi mpaiba fonsu ewa ha. Ewa di nshira uwa enenkwani dedika ya utie jumedi ya tisei. Wonsu suwa utie na dani denyi na utie. Ewa di nyakopon enshira wonsu suwa.

fau Bible, fau jota, na fau pen. Fau tre kronko na fau tre dwia na fau nguma. Na yemfa evadi nyankopon asem enye enyinasoo ewo yempa iboyi mu. Pacho fau tre kronko, fau tre dwia na fau nguma. Fau Bible no. Nasi ye fau radia semuna. Ye kenkainu wa ha na usudu wa nidi ya chile.

94.7 na otie ye na dwuma tie dwuma dia otie ye dwuma dia yato din se otini ni mpa iba imo den na wa otie ni wa Jesus se eye ni oma bebre e brande bi ade achi ukoda ukoda bi achi yawada yawada bi ade achi fieda abra abo no mienu ekosi no 9 na dwuma dia eba so 2 am to 4 am na dwuma dia eba so bidin de solomo jesi ajikum ya kanfo ma wo se se wonim yesu a fa wa bra bo e ma yesu ma ho kwan mo medi wa bra bo so ti pe asafu bia